0: на терену, што ми зино ќе божену, док сам бил на терену, што ми зино ќе божену, док сам бил на терену, што ми зино ќе божену, док сам бил на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.